Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Adrian Nyste Mikkelsen Lebostars Jolev Sämmelars Kyrkjade har daftergradet rekte detagis. Så la jag luftsere här med Rasåkanis Norlantas ja och när läs om bilorstämmen erjas rekte detaga daftergradet. Tutka morsas lär köpa vårs bajelkjala. Sami Weikvota har ena mig javruntur i godaj. Kylkade mig hade kämis Finnmarko Olkobälde. Det som går att hålla med sami gör era bäcklars och mig väckvåda ena mitt er runt i riggadöjde tack ju vete är bevirlar sami goblöjn Finnmarko Olkobälde. Hede Markus Gitta Romsi. Ja, det är sån bilorstämmen den jag nackostalla med allgåsis ägås och nådan bukti erjas nackskidje olimili ja bortse julev samigilli. Ja, det är som mytla med att det hålla med slä mejla gavnan erjas duskamis.
1: Ja, det lägger borde jag chorvis. Familjen del en samos. Nej, men det är jag och bara jag sett att det är något att gå. Det var en jag på att Finnmark och Laka med dockigt visses rektat arbetade eller stod på dag inte samerna Finnmark. Men jag har chorvis lär mig och gå Finnmark och gå. Jag har tagit många Charles med jag orrum tog oss alla och då var jag mot det jäget. Jag gick många in och det var Mobark och Bakto. Det lägger Charles med en alla sam i dock i det med jag tog upp om Finnmark och Rejela. Jag har ett lagt ett all bara jag sett att Arnen ska Charles då med Mobark och Nämon. Ja, men igen, det är alla tjata av dem. De är ju rätt bort i Vostedet. Men de har nog gått över dem mot en tjod och sitt av hostelhuset.
2: Och är mjölkarsop med ledas?
1: Nej, hon mjölkar ställer gått i morgon. Ser jag åka den dit igår. Och det är samie gilla. Jag gjorde samie gilla. Inte hade län gå. Når det samme gilla, når det samme kulturer, sier Laka, sier Finnmark. Jeg må meles, det er det de kjete dovet, eller det kjede av dovet, som er årsninger med, kaller jeg ikke, bare jeg vet ikke, samme rektet Finnmark og året gjelder.
2: Målet han bare kan, hvor at Øystein tjokken det, og jeg vet ikke, Øystein analyserer det nære.
1: Jag måste ha det till sin emosat bara gammal laga i milta jag gatchande formal eller berasta gå. Att lämna juridik eller spara gå jag just ska det vill lägga mat i ett korad eller att det är bara kallar stillit. Det är må och jag vill hålla med gå ett läka om korad eller att man mar och uppnår hållet hos årsningar Finnmark och året eller li gobeci allmok rekt då med våna stat eller valagogis utan gobeciot som jag allmok i gokt.
2: Är ju allo bara god dess.
1: Ja, det är det skolmorsla bara gamla läge eller etna bara kov eller kottal vimma ke ja, det går det laken med att kete jag just ställer att chatta på rätt man måste se då man är och nu att det är väl att lägga ut ta god upp dem. Man måste lägga charla ja charla om någon oss att charla.
2: Ta en lätt det fåstas Jolev Sämmelars i juridikas valt att ta eftergrada. Vad då har du?
1: Nej, det är inte att lämna det till i sotas. Just att just många av Osters, ja. Många har gått bara bakom då och bakom i Gabed och vad jag må nu lade vika Osodallan. Just många av Osters gäller i. Det lär man det då en sån till just att just många av er tack åt Osters tjadda tak i Åpadymi.
0: Det går med Adrian Nyste Mikkelsen, då är med här till Leidan Robert Larsen.

0: Karas ogelda alg hi gwyti dua kwytli vidas bod gw asa hi ie jas mwyti of gw masla sami gilia kultur gilbolas wata. Tal o sin storet angi rwysio mis ofdi di fagalas mahtu fola hws bala valo sain sami gilwa hedgi dde. Tas la melde hira sami digi gilda dirwys wada barigi ja sami klinika faga byras ja dan prosjektet där ju min orka dervis våda direktorata. Ta halgohuvu gedin med tjafta jag dalla vinn med prosjektet då att dagsjubben gå åpne team och äktem dojs dela anmullars rapan. Den meldes att dejs la mytio av gå prosjektet jag det här ju med Laila Sara Nedrior melde bara i ditt utnje. Na tíma as hófun dæf mytio av gå jag dalla dela rapan medan gastla dæf på hófun dæm prosjektet oktobus.
1: Nå, så att det är att den projektet släcker att lämna skväckte åsig. Åsig lär jag stackar karten bara gå. Gås mig dag med stackar faglars karten. Ja, gör att det med hojal och åtma har tjej. Gev och hejt i rädi. Ja, det var så bara jag gett må tala till lilla. Ja, mig dojma, ja, mig dojma. Ja, mig hon får mig skämt det här tidigt med jag ådlat så att mig släga hur i vajle vars fallalda att jag att fallalda la hur i haggjuvun. Men att det där så att det är både under en uppgivaste projekt hos mig. Ja, raka den plats med den fallalda om och det var så bara jag härlig vecka jag. Jag måste det ser vi här och man har det.
0: Nå, mannen däckar mycket av kollegas hoppen.
1: Nå, det är oss gällde han lalat för att det lagt sig däckar fallalda. Något det alla var så korta i det att det har man ju bott där i nationala njölkade hos sig mälde. Ja, miss nämom locke miss han i lämstackar fallalt att jag delar väl ante alla på att mig gelta bäls dust dig hastelose olu ara komil tassa gitakan att pass olu med min läde men så då det sin att ha charged vilki olu ara kom ta mig dessa till hodjon.
0: Det man eller dig alla stackar fallalt samigilli.
1: Nå, alla det är det alla ständigt det går med ett hat det sicke gilla ja och på dessi kultura arbetar det satt var ju hitten går att hålla mig kom i isktan det men så att då då mörka. Ja, men det är mig att det har de kan lära att det har man manus ett sätt mycket och något det har mycket hållit på att gela mig vårt sätt en hoppan ja nans mot väl där jag arbetar ute man har massa slamsmännen jag bara satt av det.
0: Jag makar förhållande att det lät han också både stämma ut i ofkos.
1: Nå, det är min lära att det är en tjaft som jag gick ut alkos tjala hitta karra pilota. Att vi välj radio om patienten kan aldrig hitta en karra att man måste boka ett bursbo att man väl tog då det min kon finns allt alla min vad jag har man har bara det med. Mot då det är nog att vi satt ett karra att har jag behöver eller stå i mamma. Maka verket där på det sikkar både roftus. Vi satt väck i hot på alla vad låsa i sig i det. Väck i tjövor lite av många sådana demenser så att man har tjej. Många demenserdiagnoser. Jag vet inte, man har ofta sparkat samma klinik än den geriatriska sjukvården just med det här som ligger i fag eller större i det.
0: Någon av att han lärde att lämmers projektet där sist den rart sig. Gåst att sådda bysse vars fallaldan.
1: Nå, vi har tatt piloter aikoda, vi valgte hos jeg evaluere mildetøymen. Det har alt hatt alle sitt gåvermanus, den fallalda.
0: No, mi han asat suomalaisia laakka ja Lappin näin jo oktisessa pargu dirvers vuoda suorkis. Leodan okta vuodes aigumus däkkar oktisessa pargu?
1: Me siinä lämmöstavuus juurta. Mutta näette Lappis lä muhtun laan oktisessa pargu den saamiklinikan spesialista täsis. Mutta alla det os juurta mai sahta lokt aikimella.
0: Da åpner Timo Gwektenbladets han lege Rapan. Hva har er dødt ut hos lege det eldre nå? Da
1: har jeg bare dødt ut hvor vi vinner med best fall og godt fikk i å tjei mange mil bare kan. Ja, nå, det er det hun bare ærlig gitt denne barken. Ja, ja det er jo at jeg er pasienter, ja, har det.
0: No den rapa missä mä en oppi sähtä bäs haini tai gullat on.
1: No mi teus autan bukti tämän projekta parku. Muista lykkää mi parakat tämän juhkus. Mä mi pilot aiku taas aiku väkki tai pasienta ja maatsai. Mi vaat chai hitte makkar skovit tai kartan saastalla mi mi kievahat. Ja mä tein att det att ditt fall mot den där broschyren med min raka den. Något av mig lämmer det hela stämpar kostade nej, det värsta en tab om mig gåska den demens och daud i att det vi var så jag har ålomt ändå lite så att man har spått bär mångit min låsa gåll hodgen där i daud och mjärka. Något av det hela särskilt.
0: Og logito, hva er så gilt av mot UFK-prosjektet gjør det her i Marlaila Sara Nedrug og Ast Serva på Ridi Sami, sa Døya Savan og Lo Likko Rapa min?
1: Kito.

0: Ja, ni hade rätt.
1: Det är gitt och det är bäst att det är en chopstig jag vore en telefon i app
2: alla. Alla är ordnäxt.
1: Ja. Men henne gick och gärna väl du gällar låter i dess huvudfarka mot alkos mitt tjoja hast.
0: Juoka juoita.
1: Mii joja hast tammaht on taas namuihki ja leike Nils Johan kilian muhan
0: pentona maht.
1: Joo. Tam fal tammi bitch tal johtui.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Adrian Nystein Mikkelsen labostars Jolev Sämmelarski tjada ha daftergrade rekte detagis. Så la ei loftsere her med oss åkernes nordlantas ja og ne les om bilordstemmen i just rekte detaga daftergrada. Tot kan morsas lær kjøve vores bail tjala. Sami veikvåta halde sitt halde enemi ja vrundt og riggudai. Kjelkene vi hadde kjemis Finnmark og Olkobelde. Det som går å holde med sami gjør era beiklers og må jo ikke få det ene middag rundt og rikke deg i det. Takk jo vet det er bevirler sami goblin Finnmark og Olkobelde. Hede Markus Gitta Romsi. Ja, og det er sånn bilordstemmen den gjør nakkostalle med alle gode sys og så nå den bukte er just nakkoskidje olimili ja båtse julev sami gilli. Ja, det som må ytterlig middag det er heller med slag med legaunen er just duskommis.
1: Ja, det lägger borde jag Charles. Familjen del har en som oss. Nej, men det är jag och bara jag sett att det är något att gå. Det var en på att Finnmark och Laka med dockigt visses rikt att arbeta av eller stå på dag inte. Samina Finnmark och väl lägger Charles lä med och klä Finnmark och gå. Jag har tagit många Charles med jag allrum tog oss alla och då var jag mot det jag gick. Jag gick med mina det var Moberg och Bakto. Det lägger Charles med en alla samma dock i det med jag tog fram Finnmark och Orel. Jag vet lägga ut all på ett sätt att ha en skratt Charles då Moberg och jag Ja, men igen, det är alla tjata av dem. De är ju rätt botiga, vastigt. Men de har nog gått över dem mot en tjod och sitt av. Hastalos.
2: Och är mjölkarsop med lärdas?
1: Nej, hon mjölkar ställer gått i morgon. Ser jag åka den dit i går. Och det är samig gilla. Jag gjorde samig gilla. Inte hade länge och når det samme gillet, når det samme kulturen, sier Laka, sier Finnmark, jeg må meles. Det veldig de kjete du vet, eller det kjede av du vet, som er årsninger med, kan jeg ikke være og gøtt at samme rekte at Finnmark går i hele.
2: Målet han bare kan kunne at den tjokken tid og ja, vet jeg, den analyserer deg nære.
1: Jag måste ha det till sin emosat bara gamla laga i milta gatchande formal eller berasta gå. Att lämna juridik eller spara gå jag just ska det vill lägga mat i ett gårda där att det är bara inte alldeles tillit. Det är må och jag vill hålla med gå ett läka om gårda där att man mar och uppnår halta då sårsningar Finnmark och året eller li gobeci allmokrekta med våna stat eller valagogis mot en gobechot som jag har mogi gokt.
2: Är ju allo bara god dess.
1: Ja, det är det skolmorsla bara gamla läge eller etna bara kov eller det eller kottal vimmak. Ja, det går det laken med att kete jag just ställer att skada på rätt man måste säga om ni och nu rätt det är väl det lägger ut ta god upp dem. Man måste nog challa ja challa om någon någon nås ska challa.
2: Ta en lätt det fostas Julev Sämmelars ge juridikas valt att ta eftergrada. Vad då har du?
1: Nej det lämnar det till sotas. Just att just många av Osters, ja. Många har gått bara bakom då och bara om i Gajabed och vad jag må nu lade vika Osodallan. Just många av Osters gäller i. Det lär man det då en sån till just att just många av i tack åt Osters tjadda tak i Åpadymi.
0: Det går med Adrian Nystein Mikkelsen, jag då är med här till Leidan Robert Larsen.

0: Keres agenda alg hi gwyti dua kwytli vidas bad gu asa hi I ajas mwyti of gu masla sami gilia kultur gilpulas wata. Tala osin storet angirusha mis ovdidi fagalas mahto fola hus balavalus ein sami giva hedjide. Tas lamelde hiera samedigi gilda dirvish vada barigi ja sami klinika fagabiras ja dan prusjefta darju mainorga dirvish vada direktorata. Ta halgu hufu I geid ima tjafta I adalla vima prosjekta dota dachgu juvun go åpne timu gwektam rois de la almulas rapa. Tan meldes addeis la muitu jafgu prosjekta jodi hedgi umare Laila Sara Nedrior melde buridit utnje.
1: Eppna atti.
0: Na tima asa hufun da muitu jafgu I adalla de la rapa midan gasla dapa hufun dan prosjefta octopus.
1: Nå, så att det är att den projekt släcker alarmskväckte åsi. Åsi lägger oss tackar karten bara gå. Gås mi dag med tackar faglars karten. Ja, gera hatt dem hojal och åtma hatt sig. Geva hatt I radi. Ja, det var så det bara gick att må tala till lilla, ja, mi doima ja mi doima. Ja, mi han får mig skämt det är det med jag odlat så att mi slä ho I vaile vars falalda att jag att falalda la ho I haggjon. Men det där så att det är både under den uppe och sen projekt ska smi. Ja, raka den plats med den falalda nu må. Det var så det bara gick härligt det ja. Jag mäter det ser vi jag att man har det.
0: Nå mannen däckar mycket av kollegas hovan.
1: Nå alla de oss gällde han lalat det för att det lätte däcka fallalda något det alla var sakta I det att tala mig bort det nationella jordkadus I melde. Ja, mis nemum lokki mis han il lämstakka fallaldat. Ja, tällä väl ante hala pati mi kieltä päälles dust tai hastelu se olu aara kun mille tässä jitahkan. Ja te pas olemme main lädemänsä taudin siinä oma tjodjut vihki olu aara kun tämä ei tässä jilhojjan.
0: Ja mannilla dei hala stakkar fallaldat säämikilli.
1: No, alla de oss det alla ständigt gå med ett hatte sig gälla ja och på dess I kultura arbetar det satt var jag gå hit en går och hålla mig kom I isktan det men så då då då mörka I ja men det ett mig att det har om kan lära att auta det man manus ett sätt mycket och något det mycket håll på det hela mig vårt sätt en hoppan ja ja nans mot väl där där är det vi ute man har måste slamsmannen jag bara satt det
0: jag makar för alla att det låter nog då vad det stämmer mycket of course
1: nå då men lära att den chaff som jag gick alkus Tjala hittakar pilota. Att vi var I radio om patienten kan aldrig hitta en karret. Man måste boklätt, bursbåt. Man valde också då min kund finns allt alla min. Och att man har bad dem. Och då talar nog att vi satt I ett karret här och bäg väl att stå I mamma. Mackar väcket där på det sikkar både roft oss. Vi satt väg I hot på alla var låsa I sig I det. Väg I tjövor lite av de gassade demenser så att man har tjej. Man har demensadiagnosa. Jag vet inte, vi har mig ofta sparkat samma klinik än den geriatrisk sjukvården just med det absolut lika I fag eller större I det.
0: Nu har han namnat att han lärde att lärmars projektet där sist den rart sig. Gåst att sådda bysvårs fallaldan.
1: Nå, vi har tatt pilota aiko da vi valgt hos jeg evaluere mille døgn og mille døgn. Det alt hatt alle sitt gåvamanus, den fallet da.
0: No, mihän asat suomalainen laakka ja Lappin näin jo oktisarspargu dirvesvuoda suorkis. Leodan oktavuodas aigomuusia däkkär oktisarspargu?
1: Me sille lämmöstavuus juurta. Mutta että Lappis lä muhtun laan oktisarspargu den saamiklinikan spesialista tässä, mutta alla det oss juurta mai sahta lokt aikimella.
0: Ja och när Timo går ekta blås han läge rapan. När makar då du då släder äldre nådor?
1: Där la hur bara då du kom i vinma bäst falla gott fick i chai man mil parakan. Ja, no, det så där hur bara alle kitan parkun ja det är ju patienter ja har.
0: No den rapa missä mä oon oppis, että bäs haini tai gullat on.
1: No, mi teus autan puhtiin projekta parku. Mä yhtelikin mi parakat tän juhkus. Mä oon mi pilot aiku taas aiku väki tai pasientai matchai. Mi vaat chai hitte makkar skovit tai kartin saastalla mi mi kievahat. Ja mä tein och att ditt fall mot den där broschyren med min raka. Något av mig är det här stämparkost att lä jag är i världen tabu mig gåska den demens och daudi att det mig var så jag har ålomt ändå lite samman och bort bär mångit min låsa gåll hodgen där i daudu mjärka. Något av det hela särskilt.
0: Och logiskt, och kanske jag gillar att mycket av projektet jag har i Marlaila Sara Nedrug och att serva på Ridisami så att jag sa att han håller lika rapa min.
1: Kito.

städne, danse städne, tjattes tjama nej idag. Och killa samiskap ma it, och killa ahit och